Ovo jedinstveno pjevačko takmičenje, čije ste dijelove upravo čuli, počelo je u hotelu Jugoslavija 26. marta 1971. godine u 21 čas i trajalo je 15 časova neprekidno. Završeno je 27. marta u 12 časova. Radio televizija Beograd direktno je prenosila takmičenje i najave voditelja.

U razbudeniku Radija Republike Srpske u 6.25 prisjećanje na to šta se sve dešavalo 24. augusta. I krenut ćemo iz davne 79. godine. Te godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija, a hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je odlično očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svjedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. Četvrtog augusta 1540. umro italijanski slikar Parmigianino, portretista koji je težio da izrazi unutrašnji život modela. Radio je freske i oltarske slike u Parmi, Rimu i Bolonji. U noći praznika svetog Bartolomeja u Parizu je na današnji dan 1572. godine počeo pokolj Hugenota u kojem je do septembra ubijeno oko 70.000 ljudi u Francuskoj. Inicijatori krvavog pira poznato kao Bartolomejska noć bili su Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IV. I rimokatolički poglavar papa Gregor XIII. Koji je povodom toga naložio da se i iskuje medalja, proglasivši odmazdu nad Hugenotima svetim ratom za jedinu istinitu vjeru. U 1899. na današnji dan rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, profesor anglosaksonske književnosti i kritičar direktor Nacionalne biblioteke u Buenos Airesu, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. Četvrtog augusta 1914. završena je Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku i njela prvu savezničku pobjedu u ratu. Od 200.000 austro-ugarskih vojnika koji su pokušali da okupiraju

Srbiju, u njoj je ostao nijedan osim 4.500 zarobljenika. Tokom krvavih borbi početih 12. augusta, prelaskom austro-ugarskih trupa preko Drine, gubici agresora su dostigli 27.000, a iz stroja je izbačeno više od 16.000 srpskih vojnika, od kojih je 2107 poginulo. Na današnji dan 1929. godine rođen je Yasser Arafat, palestinski arhitekta, političar i državnik, predsjednik Palestine, dobitnik Nobelove nagrade. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Gavrilo Dožić je u svom govoru u Podgorici na današnji dan 1937. nazvao krvavom litijom događaj u Beogradu od 19. jula te 37. kada su žandarmi napali pravoslavno sveštenstvo koje je protestovalo protiv konkordata. Kao član Velike narodne skupštine u Podgorici predvodio je 1918. deputaciju za ujedinjenje sa Srbijom, a za patrijarha izabran 1938. poslije smrti patrijarha Varnave. Oba svjetska rata je proveo u okupatorskom zarobljeništvu. Na današnji dan 1947. rođen je Paulo Coelho, brazilski književnik. Naučnici cijelog svijeta su na današnji dan 2006. usvojili novu definiciju planete, prema kojoj Pluton više ne spada u planete, a Sunčev sistem u budući ima samo 8 planeta. Potrošili smo prvih pola sata razbudenika, pola sedam je. Dobro jutro svima koji se bude.

Jutro je na severozapadu Republike Srpske jutros osjetno svježije nego što su bile neka prethodna. Temperature jutros, one nezvanične koje imamo, su 10 Sokolac, Pale 11, Prijedor Novi Grad 12, Gradiška, Dubica, Šamac, Modriča, Srebrenica, Zvornik, Teslić, Doboj, Brčko 13, 14 je u Banja Luci, Derventina, Vesinju, Mrkonjić, Gradu, Han, Pjesku, Šipovu, Bijenjini, Gacku, Istočnom Sarajevu, Foči, 15 u Višegradu i Rogatici, 20 u Bileći i 22 u Trebinju. Dakle, ajde rećemo gdje 30-14 stepeni jutro su u većini krajeva Republike Srpske. Nastavljaju se vrući dani, nakon ovakvog svježeg jutra tokom dana će biti toplo, pretežno sunčano, uz nešto malo oblaka i to samo u višim predjelima i bez padavina. Temperatura danas od 30 stepeni na jugozapadu do 37 na jugoistoku, na planinama oko 27. U Banja Luci će biti oko 33 stepena. Nešto više oblaka bit će večeras i naredne noći na zapadu, ali bez najave padavina. Sutra opet veoma toplo, promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda. Možda tokom dana ponegdje bude i nešto više oblaka uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom. Sutra će na jugu krajine biti vjetrovito, bit će jakih udara juga. Jutarnja temperatura, pa to negdje kao i današnja, od 13 do 20, na jugu do 23, a dnevna sutra od 31 do 37 stepeni. I u srijedu toplo,

0: Tako je. Cijena zavisi od same kategorije koje polaznik posjeduje. Ako sa B kategorijom ima želju da polaže za kamion, odnosno za teretno vozilo C kategorije, onda su troškovi malo veći. Ali u svakom slučaju, znači i u paketu polaganje sa B kategorijom govorimo, to je nekih oko 2.500 maraka, a što vi kažete, to je jedna plata da bi polagao, da bi položio ispit za vozača C i CE kategorije, s tim da naravno on tada dobija po automatizmu i pravo da upravlja vozilima C1 i C1E kategorije. Kažem ponovo, evo 2 godine za redom, sigurno za 35% je manji broj kandidata koji upisuju ove velike kategorije.
1: Sad me taj malo buni, taj postotak 35%, nije baš toliko mladih manje.
0: Moramo da objasnimo da vrlo mal broj mladih polaže za kamioni i kamioni prikolcu, zato što su propisi takvi da kandidat za vozača C i CE kategorije mora imati 21 godinu da bi i vozačkog iskustva da bi polagao za kamion i naravno ako bi kandidat želio da polaže za obuku stvari radi i da polaže za autobus mora da ima 24 godine, tako da pretežno su to prekvalifikacije, znači vozači koji već imaju B kategoriju i voze određen broj godina i onda radi nekog određenog posla ili slično, polagaju vozački ispit za C i CE kategoriju. Imamo dosta također i vozača koji rade kao vozači dostavnih vozila sa B i C1 kategorijom i oni u datom momentu isto rade tu prekvalifikaciju i polažu. Tako da jeste mali broj vozača, ali i ovih iskusnih vozača je sve manje kad je u pitanju ove kategorije.
1: E sad da se vratimo na ono što najviše naše slušalce interesuje, to je B kategorija. Koliko sad košta? Je li se tu nešto mijenjalo u cijenama u posljednjih, recimo godinu dana, mi tu temu otprilike toliko nismo radili. Sat vožnje, polaganje i koliko se na kraju izađe kad neko... Ajde,
0: pa, govorimo o Banja Luci ili u Republici Srpskoj, znači da sad...
1: Jesu li ste cijene, se razlikuju cijene
0: pa,
1: od opštine?
0: Pretežno su, od opštine do opštine ima određenih razlika u cijeni. Ali kad je u pitanju, sad govorimo o tom kompletnom trošku, znači za vozača B kategorije od momenta kad kandidat riješi ljekarsko uvjerenje do konačnog ispita iz upravljanja motornim vozilom, tu negdje blizu 2000 maraka je ukupan trošak, naravno pod uslovom da nema ponavljanja više puta i ostalo.
1: Znači, to je nešto viša cijena, da reći ćemo, nego što je bila prije godinu dana, a sad koliko se to isplati? Koliko se vi možete u autoškolama u toj računici naći kad platite instruktora? Današnje cijene goriva, to ne smijemo zaboraviti, vozni park koji je takav kakav je, koji traži malo više održavanja.
0: Ono što je prisutno je sve manje instruktora na tržištu rada, znači skoro pa ih je nemoguće.
1: I tu nezainteresovanost.
0: Tu je isto nezainteresovanost. Također minimalan broj i kandidata polaže u nadležnom zavodu za obrazovanje odrasli za zvanje instruktor vožnje, što samo po sebi autoškolama veže ruke da idu u neki, da tako kažem, širenje i posla i usluge i slično, a naravno i smanjen je broj ispitivača iz upravljanja motornim vozilima, jer iz reda instruktora se polaže, znači, licenca za ispitivače i oni mogu kasnije konkurisati. Znači, nešto se dešava kompletno u samoj usluzi da dugogodišnji instruktori napuštaju taj posao i idu voziti kamione, autobuse ili idu u neki drugi vid posla. Zaista kažem ponovo, ako se ovako nastavi u neki 2-3 godine će možda
1: doći...
0: Ali
1: je to period 2-3 godine?
0: Tako je, u 2-3 godine značajan broj će se i zatvoriti, jer jednostavno ne možemo pružiti uslugu malim

0: I lagano trošimo i ovaj sat razbudnika, 8:22 minuta. Vrijeme je i za druženje sa našim prijateljima, zaduženim za dobro raspoloženje sa našim zrkovcima.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: 8.28, ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske, ponedjeljak je i ode danas, narednih pet dana po vašem izboru, a izabrali ste u petak sa Majom Tatić, slušamo novi hit Jakov Jozinović, Meri.
1: Hit sedmice.

0: postaje užarena i brzo se gasi. Ona je onda svijetli i onda se ugasi.
1: Zvijezda padalica je velika kometa koja kruži oko Zemlje u svemiru. Ponekad zna da uđe u zemljinu atmosferu, tako da velikom brzinom pada na nas. No, velikom brzinom ona se zapali i izgori, tako da nije velik problem.
2: U avgustu često vidimo kako preko noćnog neba prelijeću sjajni predmeti. Te nebeske predmete nazivamo zvijezdama padalicama. To su čvrsta nebeska tijela koja padaju iz visina i usijaju se kad ulete u zemljin vazdušni omotač.
3: Padalice su u stvari meteoriti koji velikom brzinom ulijeću u zemljinu atmosferu i tu se zagrijevaju usled trijenja u vazduhu. Onda postaju svijetli i brzo izgore, tako da samo mali broj meteora padne na zemlju. To su zapravo komadići planeta ili kometa koji su eksplodirale negdje u svemiru.
2: Meteoriti su sićušni meteori i sastoje se od metala i stijena. Svakog dana mnogo meteorita dopre do naše planete, najviše u avgustu. Srećom, oni su vrlo sitni. Nadamo se da ste zadovoljni i da ste nešto novo naučili.

0: 10:43, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Građani Srpske i ove će jeseni imati priliku da putuju povoljnije. Vlada je usvojila odluku o dodjeli turističkih vaučera od 7. septembra do kraja novembra, čiji je osnovni cilj građanima omogućiti odmor i putovanje po nižim cijenama uz istovremenu podršku domaćem turizmu. Biljana Đukić.
1: Turističke vaučere prije 4 godine Veselinko Belemiš iz Teslića sa suprugom iskoristio je za trodnevni boravak u Banji Kulaši. Namjera mu je da to uradi i ove godine.
2: Veselinko Belemiš iz Teslića i Zoran Grumić iz Prnjavora.
3: Boravak smo 3 dana, maltene 50% smo platili, mi 50% vlada.
4: U svakom slučaju stimulativno za ljude, pa čak i oni koji su na granici, da li da se odluči ili ne.
1: Prvo će biti raspisan javni poziv za ugostitelje koji se mogu prijaviti za pružanje usluga turistima uz pogodnost turističkih vaučera, koje će građani ove godine imati priliku da obezbijede i preko turističkih agencija.
2: Pomoćnik ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, Predrag Tešić.
5: Prvo trebaju da nam se prijave ugostitelji koji žele da primaju opšte vaučere. Znači, to su pravna lica koja moraju da ispune uslove, da plaćaju poreze, da imaju minimum 4 zaposlena, da su kategorisani.
1: A ugostitelji su za ovaj projekat i tekako zainteresovani, pa će i ove godine na raspolaganju građanima biti destinacije širom Srpske. U termama Ozren prošle godine realizovano je više od 2000 turističkih vaučera.
2: Menadžer hotela Terme Ozren Ajša Garagić i direktor Banje Kulaši Dalibor Drinić.
6: Turistički vaučeri Vlade Republike Srpske od izuzetnog su značaja za nas kao hotel Terme Ozren iz razloga što pospješujemo i sam domaći turizam ovdje lokalne zajednice, ali i stabilnost naših popunjavanja kapaciteta.
7: Prošle godine je bila velika zainteresovanost, iskoristilo 605 korisnika iskoristilo je turističke voucher.
1: Voucher vrijedi 100 maraka, a građani ga izvan mjesta prebivališta mogu iskoristiti za smještaj sa doručkom.
2: Portparol Turističke organizacije Republike Srpske Sanela Šimun.
8: Pravo na turistički voucher imaju svi punoljetni građani koji su nastanjeni u Republici Srpskoj, odnosno sa prebivalištem, čak i Brčko distrikt. To je jedan građanin Republike Srpske koristi svoj turistički voucher minimum 2 noći, to je uslov, i 1 turistički voucher.
1: Voucheri su podsticaj i domaćem turizmu, ali i prilika građanima da za manje

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 11 časova, 7 i po minuta. Temperature u Srpskoj iznose Banja Luka, Bijeljina i Mrkonjić grad 26 stepeni, Bileća 29, Višegrad 27, Gacko 28, Doboj 29, zatim Novi grad 27, Prijedor i Ribnik 25, Rudo 26, Sokolac 23, u Srpcu je trenutno 27 stepeni, Srebrenica i Foča 25, Trebinje najtoplije 32, Ham Pjesak 23, Čemerno 20 i u Šipovu 22 stepena.

Institucije Republike Srpske kontinuirano pomažu najosjetljivijim kategorijama društva i ta podrška nije upitna. Parovima koji se bore za potomstvo, pomoć znači mnogo više od finansija. Zahvaljujući besplatnim pokušajima vantjelesne oplodnje, mnogi su ostvarili svoj san i postali roditelji. Sandra i Milijan Mijanović iz Trebinja iz dva pokušaja postali su ponosni roditelji

0: godine, znači imamo.
1: Biljana Stojanović, majka četvero dece, od kojih su troje školarci, zahvalila se opštini što misli na višečlane porodice i što im olakšavaju početak školske godine.
2: Ja sam Biljana Stojanović, majka sam četvero djece, dvoje su u osnovnoj školi, jedno u srednjoj, jedno još ne ide u školu. Prvo želim da se zahvalim opštini što nam pomaže. Ovo je jedna u nizu od pomoći koji nam mnogo znači, nama porodicama iz višečlanim porodicama. Želim da se zahvalim načelniku opštine Jovici Raduloviću. Mnogo mi znači ova pomoć i meni i svima nama, jer u vrijeme poskupljenja i svega svaka pomoć je dobro došla. Sve u svemu nekako se i snađe i ove pomoći nam dobro dođu. Ovo nije jedina pomoć, ima više pomoći koje nam opština pruža, tako da sve u svemu nekako se borimo.
1: Načelnik Modriče, Jovica Radulović.
3: Evo moram zaista da kažem da sam veoma ponosan kada vidim ovdje punu salu naših roditelja i djece koji su iz porodica 4+. Opština Modriče i ove godine, kao i svih prethodnih godina unazad 6 godina, izdvaja sredstva za pronatalitetnu politiku i ovdje smo danas okupili, kažem, više člane porodice, dakle sa četvero i više djece koji su na školovanju i ovdje ćemo danas podijeliti vouchere za pomoć za početak školske godine koji su u iznosu od po 50 konvertibilnih maraka za svako dijete koje se školuje i moram da kažem da je to iznos koji je negdje oko 20.000 konvertibilnih maraka. Opština je također zajedno sa vladom Republike Srpske uzela učešće i u obezbeđivanju udžbenika za svu djecu i mi smo to radili prije nego što je vlada donijela odluku, ali sada zajedno sa vladom i moram da kažem da smo samo za taj iznos ove godine povećali stavku u budžetu i ona iznosi 60.000 konvertibilnih maraka. Nekada prethodne godine to je bilo negdje upola manje. Sada smo, kažem, evo uspjeli da obezbjedimo i ta sredstva, redovno izmirujemo i te obaveze i zaista evo prilika da svim školarcima, ali naravno i njihovim roditeljima poželim sretan početak ove školske godine. Moram da kažem da smo ponosni da imamo 157 porodica koje imaju 4 više djece i da je to negdje oko 380 djece koje su iz ovakve porodice koje pohađaju školu.
1: Pravo na vaučer ostvarilo je 157 porodica, u kojima se školuje ukupno 401 dete, od toga 275 u osnovnim školama, 98 u srednjim i 28 studenata.

Ona je navela da je na sastanku sa gradonačelnikom Gradiške Zoranom Mađićem razgovarala i o rješavanju određenih problema u vezi sa lovištima, kao i mogućnostima dovođenja novih investitora u ovaj grad, kao idealno mjesto za formiranje regionalnog prerađivačkog centra. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa SAD-om pod američkim uslovima, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghei. On je naglasio da Iran neće kapitulirati pred zahtjevima SAD-a uz napomenu da strana koja je započela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka. Iako su SAD i Iran u junu potpisali memorandum o prekidu vatre, sukobi su se nastavili. I danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 36, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Danas je 24. avgust. U noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu 1572. otpočeo je pokolj Hugenota, u kojem je do septembra ubijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Inicijatori krvavog pira, poznato kao Bartolomejska noć, bili su Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IV. I rimokatolički poglavar Papa Grgur XIII., koji je povodom toga naložio da se iskuje medalja, proglasivši odmazdu nad Hugenotima, svetim ratom za jedinu istinitu vjeru. 1813. godine izvedena je prva pozorišna predstava na srpskom jeziku. Dramski pisac Joakim Vujić postavio je komad Kreštalice u mađarskom pozorištu u Pešti. Ovaj datum označava početak srpskog teatra. 1899. godine rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges.

jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, profesor anglosaksonske književnosti i kritičar, direktor Nacionalne biblioteke u Buenos Airesu, koji je snažno uticao na mnoge pise u svijetu. Saosnivač je više avangardnih književnih glasila. U 1913. godine otkriven je spomenik voždu Karađorđu na Kalemegdanu, rad vajara Paška Vučetića, uništen u Prvom svjetskom ratu. 1914. godine završena je Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austrougarsku vojsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u ratu. Mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić je 1937. u ugovoru u Podgorici nazvao krvavom litijom događaj u Beogradu 19. jula 1937. kada su žandarmi napali pravoslavno sveštenstvo koje je protestovalo protiv konkordata. Kao član Velike narodne skupštine u Podgorici predvodio je 1918. deputaciju za ujedinjenje sa Srbijom, a za patrijarha je izabran 1938. nakon smrti patrijarha Varnave. Oba svjetska rata je proveo u okupatorskom zarobljeništvu. 1946. godine rođen je Goran Marković, pozorišni filmski reditelj i pisac, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Oba njegova roditelja, Rade Marković i Olivera Marković, su bili poznati srpski glumci. Režirao je 50-ak dokumentarnih, 11 cjelovečernih filmova, napisao 10-ak filmskih scenarija, napisao 6 pozorišnih komada, režirao 3 pozorišne predstave, napisao 3 knjige. Dobio je više od 30 domaćih i stranih nagrada i priznanja, kako za rad na filmu, tako i za pozorišno stvaralaštvo. 2 zlatne arene u Puli, nagrada za najbolju režiju filma Tito i ja u San Sebastianu, Grand Prix za Kordon u Montrealu i Sterijina nagrada za najbolji savremeni tekst za turneju. Dobio je 2012. godine Francuski orden oficira umjetnosti i književnosti. Naučnici cijelog svijeta usvojili su 2006. godine novu definiciju planete prema kojoj Pluton više ne spada u ovu kategoriju nebeskih tijela, a Sunčev sistem će u buduće imati samo 8 planeta. Slušali ste radio kalendar za 24. avgust.

policija ima saznanja da se Đorđe Ždrale nalazi u federaciji, da je van domašaja organima gonjenja Republike Srpske. On je istakao da se zajedno sa policijskim agencijama kantona i federalnom upravom policije pokušava locirati Ždrale i lišiti slobode kako bi mogli nastaviti dalje sa istražnim radnjama. Ždrale je osumnjičen da je u istočnom Sarajevu 2. augusta iz vatrenog oružja ranio jedno lice. Željko Vujović i Mirko Samardžić predati su danas okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju. Policija je juče uhapsila Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama u Bjeljaninama kod Bileće. Vujović, koji je zbog bogatog kriminalnog dosijea od ranije dobro poznat policiji, automobilom je uletio među okupljenu publiku, počeo da gazi sve pred sobom, pri čemu je povređeno više osoba. Iz MUP-a su potvrdili da je uhapšeni Mirko Samardžić, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem. Odbojkašice Srbije večeras nastavljaju takmičenje na evropskom prvenstvu. Srbija će večeras od 19 časova sastati se sa Bugarskom. Nakon dva odigrana kola, Srbija, koja je savladala Austriju i Češku, ima maksimalan učinak. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom dana toplo i pretežno sunčano, za slabe razvoje oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima i bez padavina. Uveče i u narednoj noći umjereno na oblačenje sa zapada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Američke države, gdje je zbog zakonske veze sa dvije žene bio osuđen na zatvorsku kaznu. Međutim, kaznu nije služio, već je bio deportovan u Jugoslaviju, a povratak u Sjedinjene Američke države bio mu je zabranjen. Zbog ovog događaja izgubio je svu stečenu imovinu u Americi. Hašim Kučuk-Hoki bio je prvi na listi kada je u pitanju broj prodatih ploča, ali i nagrada koje je dobijao, a više puta mu je ukazana čast da pjeva tadašnjem predsjedniku Titu. Ostaće zapamćen po mnogim hitovima. Daleko od tebe, majko, u duši njenoj drugi se krio, pjevaj prijatelju i nemate više Alija. A posebno se ističe njegov veliki hit Nazdravite drugovi, koji se 1971. Prodavao do 50.000 primjeraka dnevno. 26. novembra 2002. godine Hašim je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Kovilja. Sahranjen je na groblju u selu Sakule u opštini Opovo.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Tokom dana je bilo sunčano i toplo, duvo je slab do umeren vetar severnih smjerova, u Hercegovini umeren povremeno čak i jak jugo. U 14 časova Mrakovica i Hampijesku su imali 25 stepeni, 26 Kneževo, 27 Sokolac i Čemerno, 29 Zvornik, Srebrenica, 30 Gacko, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik, 31 Srbac, 32 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Prijedor, Rudo, Šipovo, 33 Višegrad i danas najtoplije Trebinje, 34. Do kraja dana slično vreme pretežno sunčano, toplo, ali bez velikih vrućina. Tokom dana će duvati umeren, povremeno i jak vetar. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 27 do 33, na jugu stepen 2 toplije 35, ponegdje 36 stepeni, u višim krajima oko 27. Slično Banja Luke, do kraja dana pretežno sunčano, toplo, maksimalna temperatura danas oko 33 stepena. I narednih dana toplo, ali bez velikih vrućina, sutra toplo, sparno i promjenjivo oblačno, sunčane periode, ali i povremenu kišu. Slaba kiša će se tokom dana premešati od zapada ka istoku i severu u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i dosta neujednačene. Kasnije popodne i uveče na severu, u široj regiji oko reke Save, može biti kratkotrajno i jaki pljuskova uz lokalne nepogode, kada se očekuje povremeno jak vetar i jaki pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu ostaje uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, višim krajima oko 23. I Banja Luci toplo, sparno, promjenjivo oblačno vreme, sunčane periode. Sredinom dana i tokom popodne moguće je u Banja Luci prolazna kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna temperatura sutra malo iznad 30 stepeni. U sredu pretežno sunčano i toplo, popodne može biti kratkotrajne kiše ponegde u brdsko-planinskim predelima, maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu malo toplije oko 36. U četvrtak i petak veoma toplo, pogotovo u petak maksimalna temperatura u brzom porastu, u četvrtak se očekuje da bude od 33 do 38, a u petak i toplije od 35 do čak 42, toplo je na planinama uz maksimalnu temperaturu oko i iznad 30 stepeni.
2: Marketing.
3: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 4.

Požar iznad Trebinja rasplamsao se u nepristupačnom području prema Raptima na pa vatrogasci kreću u pješke sa naprtnjačama da gase vatru da se ne bi spustila prema gradu, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Aktivan je požar kod sela Kremeni Doj prema Veljoj Gori. I tu trebinjski vatrogasci koncentrišu snage, a u gašenju im pomaže i helikopter oružanih snaga BiH, rekao je Kašiković. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke za projekat vodovod i kanalizacija Republike Srpske 2, a vrijednost granta je 16,75 miliona evra. Potpisivanju sporazuma prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Projekat obuhvata 29 investicija i 15 lokalnih zajednica, a odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da će uhapšeni muškarac iz Bijeljine koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva u istočnom Sarajevu biti isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju BiH. Kostrešević je rekao da se pomenuto lice uhapšeno u Sremskoj Mitrovici na osnovu međunarodne potjernice trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru. Lice inicijala BD osumnjičeno je da je 3. augusta na području istočnog Novog Sarajeva pokušalo da ubije Davora Dabića. Željko Vujović i Mirko Samardžić predati su danas okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju. Policija je juče uhapsila Željka Vujovića osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće. Vujović, koji je zbog bogatog kriminalnog dosijea od ranije poznat policiji, automobilom je uletio među okupljenu publiku, počeo da gazi sve pred sobom, pri čemu je povrijeđeno više osoba. Iz MUP-a su potvrdili da je uhapšen i Mirko Samardžić, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa SAD-om pod američkim uslovima, saopšteno je iz iranskog ministarstva spoljnih poslova,

Naglašeno je da Iran neće kapitulirati pred zahtjevima SAD-a uz napomenu da strana koja je započela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka, iako su Sjedinjene Države i Iran u junu potpisali memorandum o prekidu vatre, sukobi su se nastavili. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas toplo, pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče i u narednoj noći prolazno na oblačenje na zapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
1: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Posjetite 9. festival domaćih proizvoda i usluga. U srijedu, 26. avgusta, na ostrvu Stara Ada u Banja Luci, UMEK okuplja više od 100 izlagača iz cijele Republike Srpske. Otkrite najbolje što domaća privreda nudi. Degustirajte domaće proizvode, upoznajte njihove proizvođače i provedite dan u odličnoj atmosferi. Ulaznice koje uključuju degustaciju svih izloženih proizvoda kupite na gigstix.ba, u poštama Srpske ili na Trgu Krajine. Vidimo se u srijedu 26. avgusta na 9. festivalu domaćih proizvoda i usluga. Domaće je najbolje.

0: jedinica u prvom redu, to su pripadnici naše ustanove ekologije i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva našeg grada, sva raspoređujemo po prioritetima, obilazimo, čuvamo ljude i gledamo da učinimo sve ono što je potrebno.
1: U Zvorniku su vatrogasci i dalje na terenu. Gašenje vatre otežava nepristupačan teren, a prioritet je spriječiti njeno širenje prema naseljenom području i zaštititi kuće i druge objekte, kaže zamjenik komandira gradske profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Saša Ilić.
2: Velika površina je opožarena, ali se radi o površini koja je nepristupačna, dakle o jednom vrhu svakog požara krenuo, tako da u ovom trenutku ne prijeti, dakle, kućama i ne prijeti materijalnim vrstima, a ne ljudskim životima. A pratimo dalje požarište, s obzirom da jedan dio ima i prolazi kroz jedan dio koji je potrebni eksplozivna sredstva, tako da vodimo računa da, dakle, kad prođe kroz taj dio, da sačekamo vatru i da izvršimo gašenje.
1: Požari i dalje bukte širom Srbije. Vlada Plemić, vatrogasac u penziji, rekao je da je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana i da više nema otvorenog plamena, ali da i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta, koja mogu ponovo da se aktiviraju.
3: Očekujemo danas da temperatura ne ide baš nešto preko 35 stepeni, vidimo bit će tu oko 30 stepeni, daje nam to optimizam neki da će i noćne temperature biti niže, što u velikoj meri olakšava situaciju jer tada je požar se u nekim delovima gdje je listopadna šuma sam se gasi od sebe.
1: Teška situacija je i na Solovima kod Kraljeva, gdje vatru dodatno otežavaju jak vjetar i gust dim. Aktivni su i požari na području Vranja, gdje su kuće za sada zaštićene.
4: Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke za projekat Vodovod i kanalizacija Republika Srpska 2. Projekat vrijedan 16,75 miliona evra obuhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica, a odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i predsjednik vlade Savo Minić. Opširnije Darko Đurić.
5: Projekat Vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2 riješit će sanaciju izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u 6 gradova i 9 opština u Republici Srpskoj. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financije Srpske Zora Vidović istakli su značaj ovih sredstava za završetak projekata.
6: U omjeru 53% kreditnih sredstava koje na sebe preuzela vlada Republike Srpske i 47% grantovska sredstva za koje smo danas potpisali supsidijarni sporazum. Da je ovdje u pitanju sanacija i izgradnja novih vodovodnih ili kanalizacijonih sistema u dužini od 255 km i da će biti obuhvaćeno preko 165.000 korisnika.
7: Kvalitet ovog kredita je što je prije svega što je povoljan, drugo što obezbjeđuje osnovne životne uslove za građane u ovim opštinama koje su aplicirala, nadam se da će i druge aplicirati u narednom periodu.
5: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik Novog Grada Miroslav Drljača saglasni su da je rješavanje pitanja vodovodne i kanalizacione mreže trebalo biti završeno i ranije, ali da će ova sredstva olakšati završetak tih projekata.
8: To je izgradnja vodovodne mreže prema Bakincima, Riječanima i Kobatovcima, što je do sad za nas bilo nemoguće da uradimo, jer nismo mogli da to isfinansiramo. Kroz to ćemo uraditi dva rezervoara, dvije prepumpne stanice i 22 km sekundarne vodovodne mreže. Za nas je to od izuzetnog značaja.
9: Da se tu radi o prepumpnoj stanici, rezervoaru i 18 km samoga vodovoda, cjevovoda, i druga komponenta je praktično vezana za dva naselja, Gornji i Donji Rakani, produžetak vodovoda negdje oko 9 km.
5: U pitanju je nastavak investicionog ciklusa u Srpskoj, ocjenjuje premijer Savo Minić. Ravnomjeran razvoj svih dijelova Srpske, dodaje, ostaje prioritet.
10: Sve lokalne zajednice koje su aplicirale su odobrene, ima i onih koji u ovom momentu nisu imale potrebu, ali takvih je veoma malo. Ono što bi ovdje želio napomenuti je koliki je značaj svega onog što smo pričali i što se dešava u Republici Srpskoj. I ovo će, imajući u vidu spremnost koja već postoji u

0: U realizaciju ovog projekta povećati ovaj investicioni ciklus u Republici Srpskoj. Pod broj 2, kada je u pitanju zdravlje građana, veoma, veoma bitno u tom smislu riječi, a onda naravno i za jedan standard života.
1: Projekat predstavlja nastavak prve faze projekta vodovodi i kanalizacija u Republici Srpskoj, koji je započet 2011. godine.
2: Uhapšeni muškarac iz Bijeljine osumnjičen da je 3. augusta pokušao da ubije Davora Dabića u istočnom Novom Sarajevu, bit će isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju Bosni i Hercegovini, rekao je direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da policija ima saznanja da se Đorđe Žrale, koji je osumnjičen da je 2. augusta u istočnom Novom Sarajevu pokušao da ubije Kostu Pandurevića, nalazi u federaciji i da je van domašaja policije Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
3: Nakon 3. augusta, kada je u istočnom Novom Sarajevu pucano na Davora Dabića, konkretnim mjerama i radnjama u saradnji sa policijskim upravama istočno Sarajevo i Bijeljina, identifikovan je niz lica koji se mogu dovesti u vezu sa izvršiocem ubistva u pokušaju, nakon čega je muškarac inicijala BD iz Bijeljine identifikovan. Uhapšeni će biti isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju BiH, kaže direktor policije Republike Srpske Siniša Strešević.
4: Trenutno se navedeno lice nalazi u ekstradicionom pritvoru. Uprava za teški organizovani kriminalitet zajedno sa Policijskom upravom Istočno Sarajevo i svim ostalim organizacijama Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja intenzivno da radi na rasvjetljavanju svih činjenica koje se mogu dovesti u vezi sa ostalim pomagačima, sa izvršiocima i naručiocima navedenog krivičnog djela.
3: Policija Republike Srpske traga za Đorđem Ždralom, za koga se osnovano sumnja da je u istočnom Novom Sarajevu 2. augusta pucao na Kostu Pandurevića, ima saznanja da se nalazi u Federaciji BiH i van je domašaja organima gonjenja Republike Srpske, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
5: Zajedno sa policijskim agencijama kantona i Federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo dalje sa istražnim radnjom.
3: Ministar Budimir je naveo da se u cijelom procesu intenzivno sarađuje sa tužilaštvom.
5: Ja molim i dalje pravosuđe, insistiram na tome da zajedno s nama izvršimo i završimo ovo što smo započeli u razbijanju organizovanih kriminalnih grupa koje utiču na sve kad je u pitanju kriminalne grupe u okruženju.
3: Budimir je zamolio aktere političkog života da događaje od 2. i 3. augusta ne koriste za jeftinu politizaciju. Kada je u pitanju incident u diskoteci Enigma u Palama, MUP sprovodi unutrašnji postupak za koji postoje 3 predstavke građana koji se smatraju oštećenim i rezultati će biti vrlo brzo poznati, izjavio je ministar Budimir.
6: Protiv Željka Vujovića iz Bileća, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva, podnesen je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju, kojega tereti da je prije 2 dana automobilom pokušao da ubije više lica. Osumnjičeni je predat tužilaštvu, a nakon ispitivanja bit će odlučeno o daljim mjerama u postupku. Priveden je i Mirko Samardžić, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem.
2: U Han Pjesku na izletištu Komnica u nedjelju 30. augusta bit će održan sabor na kom će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca, izjavio je resorni ministar Radan Ostojić. Nakon sastanka organizacionog odbora poručeno je da ova manifestacija treba da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva. Slušamo izjave ministra Ostojića i načelnika Han Pjeska Slobodana Đurića.
7: Ideja koja je, kažem, živi već duži period, načelnik opštine uz veliki svoj trud nastoji da realizuje 30. augusta ove godine i da bude to jedan embrion za sve buduće godine okupljanja srpskih boraca, okupljanja porodica poginulih, okupljanja ratnih vojnih invalida, ali ne samo boračkih kategorija. Prije svega ovo treba da bude okupljanje srpskog naroda, okupljanje svakog onog ko može da doje, okupljanje onog ako poštuje lik i djelo srpskog borca i ono što je srpski borac učinio u odbrani otadžbinskog rata. Ovo treba da bude okupljanje onih ljudi u znak zahvalnosti svih onih koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske i svoje dijelove tijela i koji su dali svoju krv.
8: Mi znamo da je u Han Pjesku bio generalštab vojske

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Ministar financija i trezora u savitu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke za projekat vodovodi kanalizacija Republike Srpske 2. Projekat vrijedan 16,75 miliona evra obuhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica. Odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je predsjednik vlade Savo Minić. Opširnije Darko Đurić.
1: Projekat vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2 riješit će sanaciju izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u 6 gradova i 9 opština u Republici Srpskoj. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financije Srpske Zora Vidović istakli su značaj ovih sredstava za završetak projekata.
2: Ovo je bila velika potreba kad su u pitanju ovih 16 lokalnih zajednica. Ističem da blizu 19 miliona eura preko sebe je na sebe preuzela vlada Republike Srpske, ali danas evo blizu 17 miliona eura je u pitanju grant. Ovo je jedan novi kuriozitet i pokazuje kapacitet Republike Srpske na međunarodnom planu da je u sposobnosti da aplicira i da povuče ozbiljnija sredstva kada su u pitanju grantovska sredstva pored ovog dijela koji se odnosi na kreditna sredstva. Svaki projekat je finansiran u omjeru 53% kreditnih sredstava koje na sebe preuzela vlada Republike Srpske i 47% grantovska sredstva za koji smo danas potpisali supsidijarni sporazum. Ono što mogu da istaknem i značaj ovog projekta se ogleda i u sljedećem, da je ovdje u pitanju sanacija i izgradnje novih vodovodnih ili kanalizacijonih sistema u dužini od 255 km kada posmatramo sve lokalne zajednice i da će biti obuhvaćeno preko 165.000 korisnika. 165.000 korisnika će sa ovim današnjim korakom doći do kvalitetnijeg vodosnabdjevanja ili će u potpunosti dobiti novo vodosnabdjevanje. Moja zahvalnost ide prema svim opštinama koji su učestvovali u ovom projektu.
3: Kvalitet ovog kredita je što je prije svega što je povoljan, drugo što obezbjeđuje osnovne životne uslove za građane u ovim opštinama koje su aplicirala. Nadam se da će i druge aplicirati u narednom periodu.
1: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik Novog Grada Miroslav Drljača saglasni su da je rješavanje pitanja vodovodne i kanalizacione mreže trebalo biti završeno i ranije, ali da će ova sredstva olakšati završetak tih projekata.
4: To je izgradnja vodovodne mreže prema Bakincima, Riječanima i Kobatovcima, što je do sad za nas bilo nemoguće da uradimo, ali nismo mogli da to isfinansiramo. Kroz to ćemo uraditi dva rezervoara, dvije prepumpne stanice i 22 km sekundarne vodovodne mreže. Za nas je to od izuzetnog značaja.
5: Da se tu radi o prepumpnoj stanici, rezervoaru i 18 km samoga vodovoda, cjevovoda, i druga komponenta je praktično vezana za dva naselja, Gornji i Donji Rakani, produžetak vodovoda negdje oko 9 km.
1: U pitanju je nastavak investicionog ciklusa u Srpskoj, ocjenjuje premijer Savo Minić. Ravnomjeran razvoj svih dijelova Srpske, dodaje, ostaje prioritet.
6: Čestitam

0: U Hampijesku na izletištu Komnica u nedjelju 30. avgusta biće održan sabor na kome će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca. Nakon sastanka organizacionog odbora poručeno je da ova manifestacija treba da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, ali i pokazatelj srpskog jedinstva. Slušamo ministra Radana Ostojića i načelnika opštine Hampijesak Slobodana Đurića.
1: Ideja koja je, kažem, živi već duži period, načelnik opštine uz veliki svoj trud nastoji da realizuje 30. augusta ove godine i da bude to jedan embrion za sve buduće godine okupljanja srpskih boraca, okupljanja porodica poginulih, okupljanja ratnih vojnih invalida, ali ne samo boračkih kategorija. Prije svega ovo treba da bude okupljanje srpskog naroda, okupljanje svakog onog ko može da doje, okupljanje onoga ko poštuje lik i djelo srpskog borca i ono što je srpski borac učinio u odbrani otadžbinskog rata. Ovo treba da bude okupljanje onih ljudi u znak zahvalnosti svih onih koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske i svoje dijelove tijela i koji su dali svoju krv. Ovo treba da bude jedan pokazatelj srpskog jedinstva i prije svega, evo, pričali smo, značajni dio sastanka je bio posvećen tome da ovo mora da bude ideja jedinstva, ideja da se okupimo svi, bez obzira na za koga navijamo, bez obzira kojoj političkoj partiji neko pripada ili kom udruženju građana. Moramo jednostavno sva udruženja građana, sve političke partije će biti pozvane, svi načelnici, gradonačelnici opština, da dođemo ovdje, da se okupimo 30. i da na takav način izrazimo i damo znak zahvalnosti svima onima koji su dali najviše za stvaranje Republike Srpske i za slobodu. Ideja se realizuje ove godine u onom kapacitetu u kome će se moći realizovati, imajući u vidu veoma kratak period, ali evo kažem, ova ideja je ono što je želja nama koji radimo na ovome, jeste da u narednom periodu, narednih godina, taj istorijski aspekt, ta istorijska uloga samog Hampijeska i onoga što se ovdje dešavalo bude podignuta na jedan značajni nivo. Da u narednom periodu vlada Republike Srpske i opština budu pokrovitelji ove manifestacije, ovog okupljanja, a da ovo radi Boračka organizacija Republike Srpske i druga udruženja. Stvarno nam je želja da ovo preraste u jednu manifestaciju, u jedno okupljanje koje će živjeti dugo godina i koje će se zasnivati ne na okupljanju onih koji su stvarali Republiku Srpsku, jer smo mi sve stariji, nego okupljanje onih koji poštuju Republiku Srpsku, poštuju slobodu i prije svega poštuju one koji su tu slobodu donijeli, koji su stvorili i odbranili Republiku Srpsku. U okviru ove manifestacije, evo, donijeli smo i odluku, mislim da će biti podržana od vlade Republike Srpske da se postavi kamen temeljac u obnovi i rekonstrukciji izgradnji motela Jela. On je imao sudbonosnu ulogu i za glavni štab i za čitavu vojsku Republike Srpske i za slobodu i za Republiku Srpsku. Vidjet ćemo u narednom periodu kad to obnovimo, to treba da preraste ili u spomen muzej ili u spomen sobu Vojske Republike Srpske i bit će mjesto sigurno na kome ćemo se u narednom periodu kupljati ne samo onog datuma koji odredimo za sabor srpskih boraca, nego i svakog momenta kad se prolazi ovdje, neko može da navrati i da obiđe to i da vidi šta smo mi radili sve u toku odbrane otadžbinskog rata.
2: Sabor je posvećen porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima vojske i policije Republike Srpske. Ono što je važno nama jeste što se to održava u Hampijesku. Svi znamo da je u Hampijesku bio generalštab vojske Republike Srpske, da je Hampijesak od posebne historijskog značaja za čitavu Republiku Srpsku i mi smo dugo čekali na ovaj trenutak da okupimo svu vojsku i ono što je najbitnije da pokažemo to jedno zajedništvo i da svi će biti pozvani na ovaj sabor, a mnogo nam je bitno da se na ovome saboru

Banja Luka bilježi uzastopne tropske dane. Tačno 30 uzastopnih tropskih dana bilo juče, čime je višestruko nadmašen rekord iz 2022. godine. A Republički hidrometeorološki zavod upozorava na sve intenzivnije i dugotrajnije toplotne talase. Rekord za najduži i neprekidni niz već je oboren zapravo 20. avgusta, kada je zabilježeno 27 tropskih dana zaredom. Podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju mnogo širu promjenu, čak 9 od 10 najdužih nizova tropskih dana u Banja Luci zabilježeno je nakon 2000. godine. Od 25. jula temperatura u gradu nijednog dana nije ostala ispod 30 stepeni, a niz tropskih dana stigao je do 30. odnosno evo već danas do 31. uzastopnog dana. Rekord je međutim zvanično oboren nekoliko dana prije. Republički hidrometeorološki zavod Srpske saopštio je zaključno s 20. avgustom da je u Banja Luci zabilježeno 27 uzastopnih dana s maksimalnom temperaturom od 30 stepeni, čime je nadmašen dotadašnji rekord od 26 dana iz 2022. godine. Drugim rečima, najduži periodi tokom kojih Banja Luka bilježi temperature od najmanje 30 stepeni sve su češće dio novog klimatskog obrasca. I nije samo riječ o broju dana iznad 30 stepeni. Od ovih prvih 27 uzastopnih, čak 18 dana temperatura je prelazila 35 stepeni, dok je tokom 3 dana bilo i preko 40 stepeni. Posebno se izdvaja period od 29. jula do 7. avgusta, kada je 10 dana zaredom temperatura bila iznad 35 stepeni. Ljeto je uvijek bilo vruće, ali evo podaci pokazuju promjenu. Naravno, visoke temperature nisu novo za Banja Luku. Tropski dani nisu nikakav novi fenomen, niti jedan rekordan niz sam po sebi koji može dokazati klimatske promjene, ali upravo zato je dugoročna statistika važna. Kada se posmatra period od više decenija, podaci pokazuju da se najduži nizovi ekstremno topli

0: 18 je časova 27 minuta. Na Jahorini će danas biti otvoren festival Termagart 2026 na Kompubliku. Tokom 6 festivalskih dana očekuje program koji povezuje vizualnu umjetnost, pozorište i film uz učešće mladih autora regionalne umjetničke scene. Opširnije Gordana Prtina.
1: Od danas do 29. avgusta festival Termagart okuplja izložbeni pozorišni i filmski program na Jahorini i u Sarajevu. Tanja Vukojičić, menadžer hotela Termag i portparol festivala.
2: Termagart festival se ove godine održava treću godinu za redom, tako da smo i ove godine pripremili bogat i raznovrstan program koji obuhvata večeras od 19 časova otvorenje festivala i pres konferenciju za novinare. Potom izložbu slika nastavih tokom rezidencijalnog programa Termagart 2025. Cilj nam je da ovim festivalom stvorimo tradiciju koja inspiriše, povezuje ljude i spaja prirodu sa umjetničkim izrazom na sasvim nov način.
1: Program donosi monodramu Detinjarije u tumačenju Tihomira Stanića, izložbu umjetnika Tarika Berbera i vođenje kroz izložbu Dijalog transformacije sa Markom Kusmukom i Juliet Njalker na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Filmski dio programa je projekcija filma Crni novac za bijele noći, a festival završava izložbom radova nastalih tokom festivalskog programa. Razgovor sa Lordanom Zafranovićem, jednim od najznačajnijih autora jugoslovenske i evropske kinematografije, bit će održan večeras u Trebinju, a ovo Večer riječi i istine počeće u 20 časova.

0: I premijer Savo Minić ističe značaj saradnje Srpske i Srbije u realizaciji brojnih projekata, o čemu, kaže, mnogo govori činjenica da je Srbija preuzela obavezu izgradnje mostova na Drini.
1: Predsjednik Dodik komentarisao je uvođenje skenera tokom narodnih opštih izbora u BiH, kaže da sistem s optičkim skenerima tokom glasanja na izborima, kakav je uveden u BiH, imaju jedino Filipini, Kirgistan, Mongolija i Irak. Dodik je istakao da će samo birač u BiH dobijeti 4 odvojena glasačka listića koji će pojedinačno ubacivati u skener.
0: Time se, kaže Dodik, proporcionalno povećava mogućnost pojave tehničkih grešaka i problema, ali i riziko od ugrožavanja tajnosti glasanja ako se listići nepravilno okrenu. Dodik je u autorskom tekstu za Srnu naglasio da su nakon lošeg iskustva od elektronskih glasačkih uređaja odustale Njemačka, Holandija i Irska, dok je Francuska zabranila dalje uvođenje elektronskih glasačkih uređaja gradovima koji do tada nisu koristili.
1: U nastavku ekonomske ostale teme, ministar financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke za projekat Vodovodi i kanalizacija Republika Srpska 2, projekat vrijedan 16,75 miliona evra, obuhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica, odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Potpisivanju sporazuma prisustvuje je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u prilogu Darka Đurića.
2: Projekat Vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2 riješit će sanaciju izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u 6 gradova i 9 opština u Republici Srpskoj. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financije Srpske Zora Vidović istakli su značaj ovih sredstava za završetak projekata.
3: U omjeru 53% kreditnih sredstava koje na sebe preuzela Vlada Republike Srpske i 47% grantovska sredstva za koje smo danas potpisali supsidijarni sporazum. Da je ovdje u pitanju sanacija i izgradnja novih vodovodnih ili kanalizacijonih sistema u dužini od 255 km i da će biti obuhvaćeno preko 165.000 korisnika.
4: Kvalitet ovog kredita je što je prije svega što je povoljan, drugo što obezbjeđuje osnovne životne uslove za građane u ovim opštinama koje su aplicirala. Nadam se da će i druge aplicirati u narednom periodu.
2: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik Novog Grada Miroslav Drljača saglasni su da je rješavanje pitanja vodovodne i kanalizacione mreže trebalo biti završeno i ranije, ali da će ova sredstva olakšati završetak tih projekata.
5: To je izgradnja vodovodne mreže prema Bakincima, Riječanima i Kobatovcima, što je do sad za nas bilo nemoguće da uradimo, ali nismo mogli da to isfinansiramo. Kroz to ćemo uraditi dva rezervoara, dvije prepumpne stanice i 22 km sekundarne vodovodne mreže. Za nas je to od izuzetnog značaja.
6: Da se tu radi o prepumpnoj stanici, rezervoaru i 18 km samoga vodovoda, cjevovoda, i druga komponenta je praktično vezana za dva naselja, Gornji i Donji Rakani, produžetak vodovoda negdje oko 9 km.
2: U pitanju je nastavak investicionog ciklusa u Srpskoj, ocjenjuje premijer Savo Minić. Ravnomjeran razvoj svih dijelova Srpske, dodaje, ostaje prioritet.
7: Sve lokalne zajednice koje su aplicirale su odobrene, ima i onih koji u ovom momentu nisu imale potrebu, ali takvih je veoma malo. Ono što bi ovdje želio napomenuti je koliki je značaj svega onog što smo pričali i što se dešava u Republici Srpskoj. I ovo će, imajući u vidu spremnost koja već postoji u realizaciji ovog projekta, povećati ovaj investicioni ciklus u Republici Srpskoj. Pod broj 2, kada je u pitanju zdravlje građana, veoma, veoma bitno u tom smislu riječi, a onda naravno i za jedan standard života.
2: Projekat predstavlja nastavak prve faze projekta vodovodi i kanalizacija u Republici Srpskoj koji je započet 2011. godine.
1: Iz pravosuđa i policije uhapšeni muškarac izbjeđen i osumnjičen da je 3. augusta pokušao da ubije Davora Dabića u istočnom Novom Sarajevu, bit će isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju BiH, rekao je direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da

Slušamo odlomak iz radiodrame Oprost, snimljene 2001. godine. Monah Simeon u interpretaciji Ljube Tadića.

Požari u Srpskoj aktivni su na više lokacija. I dalje je najteže u Hercegovini. 15 dana gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja. Vatra se širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. Trenutno gori u rejonu Zubaca i u okolini sela Kremeni Dog, gdje je tokom popodneva vatra zaprijetila i kućama. U gašenju požara danas je učestvovao i helikopter oružanih snaga BiH. Danas je požar zahvatio staru napuštenu baraku u Karakaju i vatrogasci pokušavaju da lokalizuju vatru saopštenu iz gradske uprave. Prethodno su vatrogasci lokalizovali požar na području Roćevića koji je zahvatio nisko rastinje

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz. Thank you.

0: prema ostalim objektima. Pomoć očekuju i iz Crne Gore.
1: A požari u Srpskoj aktivni su na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini. 15 dana gori okolini Nevesinja, na području Trebinja vatra se širi u više požarnih linija.
0: Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. Trenutno gori u rejonu Zubaca i u okolini sela Kremeni Dug, gdje je tokom popodneva vatra zaprijetila i kućama. U gašenju požara danas je učestvovao i helikopter oružanih snaga BiH.
1: Višednevni požari na području opštine Sanski Most i dalje su aktivni. Najteža situacija je u naseljima Sasina i Tramošnja, gdje gašenje otežavaju nepristupačan teren i minski sumnjive površine. Zbog toga se vatra gasi isključivo u zonama koje su ocijenjene kao bezbjedne.
0: Vatra je danas u poslijepodnevnim časovima izbila iznad sarajevskog naselja Bistrik, ali je zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca stavljena pod kontrolu. U gašenju na nepristupačnom terenu na padinama Trebeviće učestvuju tri vatrogasne ekipe koje nastoje lokalizovati požar.
1: I u Srbiji aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija je nego prethodni dana, a na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar i gust dim na visokim liticama otežavaju rad vatrogasaca. Objekti i Ibarska magistrala nisu ugroženi, pa se saobraćaj odvija nesmetano.
0: U gašenju požara na stolovima u Ibarskoj klisuri od danas iz vazduha pomaže i helikopter MUP-a Srbije, koji je u jednom nalitu mogao da izruči do 3.500 litara vode. U gašenju požara na ovom lokalitetu učestvuje i ruski avion Iljušin. U Srbiji su angažovana i dva helikoptera iz Češke i po jedan iz Rumunije i Slovačke.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je obavljajući najodgovornije funkcije duže od dvije decenije sarađivao sa svim predsjednicima Srbije, ali da su veze Srbije i Srpske najbolje od dolaska Aleksandra Vučića i da će ga zbog toga Srpska podržati na izborima. Ukazao je da nema oblasti u kojoj ti odnosi nisu podignuti na najviši nivo, od ekonomije i bezbjednosti do obrazovanja i kulture.
0: Srbija je, kaže, dominantna u regionu, a njena pozicija u međunarodnim odnosima koju gradi Aleksandar Vučić značajno doprinosi i poboljšanju položaja Republike Srpske. Istakao je da zato svi ljudi u Srbiji moraju da znaju da Republika Srpska pozdravlja svaku pobjedu predsjednika Vučića, jer je to ne samo pobjeda Srbije, nego i Srpske. I premijer Savo Minić ističe značaj saradnje Srpske i Srbije u realizaciji brojnih projekata, o čemu, kaže, mnogo govori činjenica da je Srbija preuzela obavezu izgradnje mostova na Drini.
1: Predsjednik Dodik je u uvođenju skenera ocijenio je da sistem s optičkim skenerom tokom glasanja na izborima kakav je uveden u BiH imaju jedino Filipini, Kirgistan, Mongolija i Irak. Istakao je da će samo birač u BiH dobijeti 4 odvojena glasačka listića koje će pojedinačno ubacivati u skener.
0: Time se, kaže Dodik, proporcionalno povećava mogućnost pojave tehničkih grešaka i problema, ali i riziko od ugrožavanja tajnosti glasanja ako se listići nepravilno okrenu. Dodik je u autorskom tekstu za Srnu naglasio da su nakon lošeg iskustva od elektronskih glasačkih uređaja odustale Njemačka, Holandija i Irska, dok je Francuska zabranila dalje uvođenje elektronskih glasačkih uređaja gradovima koji do tada nisu koristili.
1: U nastavku je ostale informacije i srpske ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zoran Vidović potpisali su u Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke, a za projekat vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2. Projekat vrijedan 16,75 miliona evra obuhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica, a odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Potpisivanju sporazuma prisustvuje premijer Savo Minić u prilogu Darka Đurića.
2: Projekat vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2 riješit će sanaciju izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u 6 gradova i 9 opština u Republici Srpskoj. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financije Srpske Zora Vidović istakli su značaj ovih sredstava za završetak projekata.
3: U omjeru 53% kreditnih sredstava koje na sebe preuzela vlada Republike Srpske i 47%

0: Senata grantovska sredstva za koji smo danas potpisali supsidijarni sporazum. Da je ovdje u pitanju sanacija i izgradnja novih vodovodnih ili kanalizacijonih sistema u dužini od 255 km i da će biti obuhvaćeno preko 165.000 korisnika.
1: Kvalitet ovog kredita je što je prije svega što je povoljan, drugo što obezbjeđuje osnovne životne uslove za građane u ovim opštinama koje su aplicirala. Nadam se da će i druge aplicirati u narednom periodu.
2: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik Novog Grada Miroslav Drljača saglasni su da je rješavanje pitanja vodovodne i kanalizacione mreže trebalo biti završeno i ranije, ali da će ova sredstva olakšati završetak tih projekata.
3: To je izgradnja vodovodne mreže prema Bakincima, Riječanima i Kobatovcima, što je do sad za nas bilo nemoguće da uradimo, ali nismo mogli da to isfinansiramo. Kroz to ćemo uraditi dva rezervoara, dvije prepumpne stanice i 22 km sekundarne vodovodne mreže. Za nas je to od izuzetnog značaja.
4: Da se tu radi o prepumpnoj stanici, rezervoaru i 18 km samoga vodovoda, cjevovoda, i druga komponenta je praktično vezana za dva naselja, Gornji i Donji Rakani, produžetak vodovoda negdje oko 9 km.
2: U pitanju je nastavak investicijenog ciklusa u Srpskoj, ocjenjuje premijer Savo Minić. Ravnomjeran razvoj svih dijelova Srpske, dodaje, ostaje prioritet.
5: Sve lokalne zajednice koje su aplicirale su odobrene, ima i onih koji u ovom momentu nisu imale potrebu, ali takvih je veoma malo. Ono što bi ovdje želio napomenuti je koliki je značaj svega onog što smo pričali i što se dešava u Republici Srpskoj. I ovo će, imajući u vidu spremnost koja već postoji u realizaciji ovog projekta, povećati ovaj investicioni ciklus u Republici Srpskoj. Pod broj 2, kada je u pitanju zdravlje građana, veoma, veoma bitno u tom smislu riječi, a onda naravno i za jedan standard života.
2: Projekat predstavlja nastavak prve faze projekta vodovodi i kanalizacija u Republici Srpskoj, koji je započet 2011. godine.
6: Uhapšeni muškarac iz Bijeljine osumnjičen da je 3. augusta pokušao da ubije Davora Dabića u istočnom Novom Sarajevu, bit će isporučen nadležnim organima Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preuzme mjere za izručenje BiH. Ovo je rekao direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir kaže da policija ima saznanja da se Đorđe Ždrale, koji je sumnjičen da je 2. avgusta istočno Novom Sarajevu pokušao da ubije Kostu Pandurevića, nalazi u Federaciji BiH i da je van domašaja policije Republike Srpske. Bojana Mantić.
7: Nakon 3. avgusta, kada je u istočnom Novom Sarajevu pucano na Davora Dabića, konkretnim mjerama i radnjama u saradnji sa policijskim upravama istočno Sarajevo i Bijeljina, identifikovan je niz lica koji se mogu dovesti u vezu sa izvršiocem ubistva u pokušaju, nakon čega je muškarac inicijala BD iz Bijeljine identifikovan. Uhapšeni će biti isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju BiH, kaže direktor policije Republike Srpske Siniša Strešević.
8: Trenutno se navedeno lice nalazi u ekstradicionom pritvoru i Uprava za teško organizovani kriminalitet zajedno sa Policijskom upravom istočno Sarajevo i svim ostalim organizacijama Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja intenzivno da radi na rasvjetljavanju svih činjenica koje se mogu dovesti u vezi sa ostalim pomagačima, sa izvršiocima i naručiocima navedenog krivičnog djela.
7: Policija Republike Srpske traga za Đorđem Ždralom, za koga se osnovano sumnja da je u istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta pucao na Kostu Pandurevića, ima saznanje da se nalazi u Federaciji BiH i van je domašaja organima gonjenja Republike Srpske, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
9: Zajedno sa policijskim agencijama kantona i Federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo dalje sa istražnim radnjom.
7: Ministar Budimir je naveo da se u cijelom procesu intenzivno sarađuje sa tužilaštvom.
9: Ja molim i dalje pravosuđe, insistiram na tome da zajedno s nama izvršimo i završimo ovo što smo započeli u razbijanju organizovanih kriminalnih grupa koje utiču na sve kad je u pitanju kriminalne grupe u okruženju.
7: Budimir je zamolio aktere političkog života da događaje od 2. i 3. avgusta ne koriste za jeftinu politizaciju. Kada je u pitanju incident u diskoteci Enigma u Palama, MUP sprovodi unutrašnji postupak za koji postoje 3 predstavke građana koji se smatraju oštećenim i rezultati će biti

Bio je to prvi stav klavirske sonate broj 3 u bemolu Frederika Chopina. Slušali smo ga u interpretaciji pijaniste Freda Oldenburga. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo jednim od najpoznatijih klavirskih koncerata Petra Iljiča Čajkovskog. Treći završni stav klavirskog koncerta u bemolu poslušajmo u interpretaciji jednog od najboljih svjetskih pijanista Svjatoslava Richtera. Pratit će ga članovi Bečkog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana.

I dalje ste, poštovani slušalci, na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Allegro con fuoco iz klavirskog koncerta u B-molu Petra Iljića Čajkovskog slušali smo u interpretaciji vrsnog pijaniste Svjatoslava Richtera uz pratnju članova Bečkog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Herbert von Karajan. Naredne minute poklanjamo klavirskom koncertu broj 2 u A-duru Franca Lista. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo četvrti stav Allegro animato i peti stav Stretto molto accelerando. Izvođači su pijanista Dieter Goldman i članovi Velikog simfonijskog orkestra pod upravom Alfreda Scholza.

Bila su to dva završna stava klavirskog koncerta broj 2 u A-duru Franca Lista. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike na talasima Radija Republike Srpske izveli su ih pijanista Dieter Goldman i članovi Velikog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Alfreda Scholza. Do kraja našeg večerašnjeg druženja sa popularnim dijelima umjetničke muzike slušat ćemo i Allegro con brio iz klavirskog koncerta u B-duru Ludviga van Beethovena. Pijanistkinju Halinu Černji-Stefansku pratit će članovi Poljske radiosimfonije kojom će dirigovati Jan Krenc.

komentarišući najave administracije da planira ekonomski dan D protiv iranske ekonomije, Exet je dodao da Iran neće moći da izdrži ekonomski pritisak koji se na njega vrši, prenjuje Reuters. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država najavilo je da uvodi nove sankcije za više od 60 pravnih lica, pojedinaca i plovila povezanih sa Iranom. Vrijeme sutra toplo, sparno i promjenjivo, oblačno, sunčane periode i povremenu kišu. Maksimalna temperatura od 27 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

žalusina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci.